Radio Solo. Klokken er 8:49. Temperaturen lige nu er 12 grader. Don't tell me this is all for nothing. I can only